0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab

ٹپے جناب کیس جٹ کشمیری صاحب احسن صاحب موسن صاحب باقی انہوں نے پوری ٹیم جڑی ہے انہوں نے جناب خان ٹریول والے بسم اللہ جی کیس جی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرنے ہیں کیس جی تساں کی یہ ٹپے پسند آیا سن. تے ہن اس طرح کرنے ہیں کہ بریک کچھ جلنے تھی پہلے ایک گیت اور تساں نے نہ کرنے ہیں تے نال تساں نے طرفوں پورے جمال پر تے پوری کوٹلی نے نہ کرنے ہیں. کیا خیال دے تے نال نال جناب جتنے بھی تھوں نال جناب احسن صاحب محسن صاحب باقی جتنے بھی تساں کول احباب بیٹھے ہوئے انہوں نے نام بھی اصل گیت کرنے ہیں. تو باقی بھی جتنے بھن بھرا اس طرح سارے کو جناب لنک ایف ایم سننے پہ جناب تکنے پہ انہوں نے نام ہی اساں یہ گیت کرنے ہیں. تو ہمیشہ اساں جناب یہ امید رکھنے ہیں کہ ساری پسند تساں کی پسند ہو سی. تو اگر ساری پسند کسی وجہ تو تساں کی نہ پسند اچھا ہے تو تساں اس طرح کریا کرو کہ اساں کی کوئی بلے نہیں گوشہ بہی اڑا کرو. کیا خیال دے بسم اللہ جی جناب.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم, لنک ان کمیونٹی, تھنک ان پازیٹو. پروگرام اپنے گرانے نال سنی خدمت وچ حاضر ہاں. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ساڈا سٹوڈیو نمبر آ 0114261818. واٹس ایپ دا ساڈا نمبر آ جناب 0793984939. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم پروگرام جاری رہسی ان شاء اللہ 3 بجے تک. تو ہوں چونکہ بریک نہ ٹائم آئی آ, تقریباً 1.5 منٹ رہی گیا بریک کی, تو جلے ہاں بریک نہیں طرف, تو بریک تھرو واپس اچھی تو پھر جناب فرمائش ہی ساڑے پائی جناب سردار وسیم عارف صاحب نے, انہوں نے تعلق ریاواں پنجیڑا آزاد کشمیر والا, تو نال انہوں نے دوست جناب عتیب اقبال صاحب, تو انہوں نے فرمائش اصا کرساں, لیکن تھوڑا جا انتظار کراساں کہ 1 منٹ رہی گیا بریکہ کی, تو بریکہ تو بعد 4 منٹ ہو سی بریک جناب مشوریاں نہیں, تو مشوریاں نہیں بریکہ تو فوراً بعد جناب وسیم صاحب تساں واسطے تھوڑے دوستاں واسطے اساں حاضر ہو ساں, تو گیت بھی انہیں ہے جی کہ اپنی مرضی نہ کوئی لائی اڑیا, کوشش کرساں تو مہربانی کرسو اگر گیت پسند آیا تو اساں کی دسو کہ گیت تساں کی پسند آ, تو اگر نہ پسند آیا تو پھر تساں بایا جناب تو اساں اس نے متبادل کوئی گیت تساں واسطے پیش کری اڑساں, تو تھوڑا جہا انتظار کراساں, تو جساں بریک نہیں طرف, تو بریک تو فوراً بعد تقریباً 4 منٹوں نے مشوریاں بریک ہو سی, تو بریک تو فوراً بعد سردار وسیم صاحب اساں ان شاء اللہ تسان فرمائش کے نال حاضر ہو سا. تو جناب چودھری جناب ساڑے کہہ آخنے کہ طارق محمود صاحب دریا جٹاں والے, انہوں نے فرمائش اساں پیش کی, امید کر رہے ہیں کہ بھائی جی تسان کی فرمائش پسند آئی ہو سی, تو اساں کی ضرور دسیا ہے کہ فرمائش تسان کی پسند آئی کہ نہیں, تو ہوں جلے ہاں بریک نہیں طرف, تو ملے ہاں بریک تو اس پار.
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
0: لو جی سنو جی, آئی گئے خان کیٹرنگ والے. خان کیٹرنگ رادرم, جنہوں نے مزیدار کھانے نہ کوئی جواب ہی نہیں, ایک واری ازمائی کے تکو. شادی بیاہ, سالگیرہ, مانیاں, مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایک مہنگائی نے دور وچ سستا تے مزیدار کھانا آرڈر پر بنوائی سکنے ہو. ایک اور بھی گل بجو, خان کیٹرنگ رادرم والے پورے ساؤتھ یارکشائر وچ کیٹرنگ نی ڈیلیوری بھی کرنے. آرڈر نکاح ہوا یا بڑا, آلویز ویلکم. کھانے نے آرڈر واسطے پائی افتخار کی فون کرو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرو 0793173745 47
8: یا 0778485 0934.
9: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.

السلام علیکم سب اکرام، ایک بار پھر قوالی ریکارڈڈ پروگرام کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی۔ قوالی ریکارڈڈ اس لیے کہا کہ بعض اوقات جب بہت سارے میسیج لوگوں کے آئے ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس وقت یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، لائیو نہیں ہوتا، یہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے اور آپ کے لیے ہر روز پیش کیا جاتا ہے صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک۔ اس میں نہ صرف قوالی باقی مختلف کلام بھی آپ کے لیے پیش کرتے ہیں ہم، زیادہ تر ہوتا ہے کہ قوالی ہوتی ہے اور قوالی کافی ان کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے، تو پھر کچھ چند ہی قوالی جو ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کر پاتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے ساتھ۔

یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ قوالی سن کے. اور یقیناً قوالی جو ہوتی ہے اکثر اس میں, جیسے میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ یہ میسج ہوتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت, اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ انداز میں ایک قاری کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ گانے کو گانا گا کے اس میں جو ہے وہ اپنی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح قوالی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنتے ہیں, انجوائے کیجیے.

ویلکم بیک آفٹر بریک، تمام سننے والوں کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور یہ ہے قوالی اسپیشل. اور اس قوالی اسپیشل میں ہمیشہ ہم آپ کو مختلف کلام سناتے ہیں، اور اب بریک کے بعد چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

0: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
1: السلام علیکم جی میں تھوڑا افتخار ٹھاکر پہ بولنا تو تسی سننے ہو پہ لنک ایف ایم 96.7 بہت مزہ ہے سینے

بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لینک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب، انسپائر ایف ایم لوٹن، اور جتنے بھی ہمارے معزز ناظرین ہیں جو فیس بک کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی، آپ کا خادم ماسٹر محمد رزاق اجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو دن 2 بجے سے 4 بجے تک لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم شفیلڈ سے براہ راست آپ خدمت پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو ہمارے تمام پروگرام جو ہے وہ بالخصوص، اور میرا یہ پروگرام جو ہے وہ بالعموم جو ہے وہ سنتے دیکھتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں اور پروگرام کو پسند فرماتے ہیں. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ ایک خوبصورت روش ہے جو یہاں سے جتنے بھی پروگرام جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں ان پر آپ نظر رکھتے ہیں. ہماری کبھی کبھار رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ آپ کا پورے دل سے، بلکہ دل کی اتھاہ گرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، آپ کی بات کو ہم اہمیت بھی دیتے ہیں. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپس میں ایک ریلیشن، ایسا پکا رشتہ ہے محبت اور پیار سے بھرا ہوا. اللہ پاک اس کو قائم دائم رکھے. اس کے ساتھ جو ہے وہ انتظامیہ ہے ہماری، چیئرمین صاحب ہیں، راجہ عرفان صاحب ہیں، جواد جوزہ صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، اور باقی بھی ہمارے دوست احباب جو پی ایم سی سے ادارے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی اپنی کوششیں کاوشیں کرتے رہتے ہیں اس ادارے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، بہتر سے بہتر پروگرام جو ہے وہ لے آنے کے لیے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان سب کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بھی ہمارے بہن بھائی یہاں سے آ کر ولنٹری ورک ہے، یہاں آ کر اپنا ٹائم دیتے ہیں، کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی خدمات بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان دنوں فوت ہوئے یا اس سے پہلے، سب کی مغفرت فرمائے. تمام بیماروں کا اللہ پاک شفا نصیب فرمائے. اللہ پاک دنیا اسلام کی عزت، اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے، یکجہتی نصیب فرمائے. ہماری نوجوان نسل کو اللہ پاک اقبال کا شاہین بنائے، مرد مومن بنائے، ان کو ادب احترام جو ہے اللہ پاک سکھائے، اور جو ہے وہ ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن پاک قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، ان کی سیرت و اسنا پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: اور ہمیں عشق الہی اور عشق نبی جو ہے وہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیں جی, عارف تھے جو ہے پہلے حصے میں, یہ جو پیام سخن پروگرام ہے اس کے پہلے حصے میں کسی نقطے پر بات کی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے دوسرے حصے میں ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بانگ درا سے ہم نے نظم خضر راہ جو ہے شروع کی ہوئی ہے. بڑی خوبصورت نظم ہے, بڑی اہم نظم ہے بانگ درا کی, تو وہ ابھی ہم نے شروع کی ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب سیف الملوک, بہت بڑی کتاب ہے, بہت جو ہے پیاری کتاب ہے. اس کتاب کا ہم نے شروع سے اس کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا تھا. وہ پورا واقعہ حرف حرف جو ہے ہم بڑی ترتیب کے ساتھ آگے جا رہے ہیں, اور اس پر جو ہے تھوڑی بہت کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس پر کوئی بات کر دی جائے. اور اس کے ساتھ جو ہے میرے استاد محترم جناب عدیف حنفی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم مغفور جو ہیں, اللہ پاک ان کو بھی جنت فردوس مقام نصیب فرمائے, وہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے پردہ فرما گئے, ان کی شاعری جو ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. تصوف سے بھری شاعری اور ایک بڑا اعلیٰ پیغام جو ہے اس انسانیت کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ملا کر ایک خوبصورت انداز میں یہ پروگرام جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال انسان ہے, پھر بھی جو ہے وہ اس آپ کے اس شاید معیار پر میں نہیں پورا اترتا, اس لیے میں تقریباً پروگرام کے دوران بھی پروگرام کے آخر میں بھی میں عبادت کرتا ہوں, معافی طلب کرتا ہوں, کیونکہ کوئی اگر غلطی دانستہ یا نادانستہ کسی طریقے سے بھی ہو گئی ہو تو اس لیے آپ معاف کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے یہاں سے جو بات بھی ہم کر رہے ہیں اس میں لنک ایف ایم 96.7 FM اس کی پالیسی یا انتظامیہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ساری جو یہاں سے لوگ پروگرام کرتے ہیں پریزنٹر, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے ہم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ہمیشہ قبول کرتے ہیں. تو بہرحال پچھلے ہفتے دو چار ہفتوں سے ہم نے پہلے بچوں کی تربیت کی بات کی کہ اولاد کی تربیت جو ہے کیسے کی جاتی ہے, یہ کتنی ضروری ہے تربیت کرنا, پھر ایز اے مسلمان جو ہے وہ ان کو دینی علوم جو ہے سکھانا کتنا ضروری ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اولاد بڑی ہو جائے جوان ہو جائے تو اس پر کیا ذمہ داری ہے, اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنا, والدین کا احترام کرنا, والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا, جس طریقے سے انہوں نے اس کو بچپن میں پالا, ماں نے جس طرح اس کی نگہداشت کی, والد صاحب نے جس طریقے سے اس کی جو ہے وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اس کو جو ہے وہ جب وہ کسی کام کا نہیں تھا تو اس وقت جو ہے وہ ساری یہ تکلیفیں برداشت کی, اب وہ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے لیکن والدین بوڑھے ہو گئے, اب ان پر کیا ذمہ داریاں ہیں کہ اب جو ہے وہ ان کو یہ والدین کا عزت, والدین کے احترام, ان کی دیکھ بھال, ان کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے پیش آنا, ان کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کی ہر خواہش کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا, ان کی ہر وہ بات ماننا جو اسلامی لحاظ سے ان کے جو ہے وہ ایک یعنی اسلامی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہو. اور پچھلے ہفتے میں بھی ہم نے یہ بات یہ جتنی باتیں کی تھیں اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کا ذکر کیا, اپنا ذکر کیا, محبوب کا ذکر کیا, اس کے بعد والدین کا بھی ذکر کر دیا, خوش اسلوبی سے پیش آؤ, جب وہ بوڑھے اس طریقے سے جب ان کی دیکھ بھال کرو, انہیں اف تک نہ کہو, یہ ساری سیتا حدیث پاک کے والے بھی یہ تھے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اولاد پر لازم ہیں اور فرض ہیں اور ضروری ہیں, لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کس ضمن میں آتی ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اخلاق کے ضمن میں آتی ہیں. یہ اخلاق جو ہے یہ لفظ تو شاید آپ کو اتنا چھوٹا سا لگ رہا ہے لیکن اس میں جو ہے علم کا ایک سمندر جو ہے وہ سمویا ہوا ہے. دو لفظ ہم پڑھتے ہیں, فرق تو بالکل معمولی ہے, ایک خلق ہوتا ہے, خاک کے اوپر زبر ہے, اور ایک جو ہے خاک پر پیش جو ہے وہ ہوتی ہے خلق. اب جو اب یہ دو لفظ جو ہیں اور خلق کا جو اگر جمع ہم کریں گے, اس کی خلق کی جو جمع ہے وہ اخلاق ہے, اور اخلاق کا جو پورا مضمون جب پڑھیں گے تو اس کو اخلاقیات کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ میں نے آپ کو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے, یعنی آپ جو ہیں اخلاقی عظیم, یعنی بہت اعلیٰ جو ہے وہ اخلاق پر ہے, عظیم ترین اخلاق کے اس نمونے پر ہے. آج جو ہم تھوڑی سی بات پر کریں گے کہ اخلاق اصل میں ہے کیا, اور آج ہمارے نوجوان ہیں یا چلو باقی لوگ بھی ہیں, ہم خود ہیں, ہمیں آج کس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر کسی شاعر کی بات کی جائے, کسی فلسفی کی بات کی جائے, اور صوفی کی بات اسپیشل کی جائے, ہم اپنے جو ہے وہ اس بات کرتے ہیں پروگرام کے والے سے, تو صوفی اصل میں وہ ڈاکٹر ہے, وہ حکمت والا ہے جو عوام کو دے کر اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے دوائی تفویض کرتا ہے. آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ڈاکٹر آپ کو چیک اپ کرے گا, وہ آپ کو جو ہے سارے ٹیسٹ لے گا, اس کے بعد جو ہے پھر ایک نتیجے پر پہنچے گا, وہ آپ اس کو بلائے گا, میٹنگ کرے گا, آپ کہے گا کہ ہم نے یہ جو ہے وہ بیماری ہم نے تلاش کی ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے. جب وہ اس کا بیماری کو ان کو پتہ چل گیا اور اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ جو ہے شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گیا کہ جسمانی بیماری. اسی طریقے سے جب روحانی بیماری جو ہے, جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے, معاشرے کے اندر یہ پریشانیاں ہیں, تو پھر اس کا بھی علاج جس طریقے سے یہ عام ڈاکٹر ہیں, بڑے جو ہے وہ ماہر ہیں, اسی طریقے سے یہ روحانی ڈاکٹر حکمت کو جاننے والے لوگ ہیں, یہ صوفیاء ہیں, یہ بزرگان دین ہیں, یہ استاد ہیں, یہ پیران اعظم ہیں جو عملی لوگ ہیں, علماء کرام ہیں, تو یہ لوگ جو ہیں پھر یہ وہ حکمت کی مرم, حکمت کی دوائی, اور وہ روحانی جو ہے تربیت کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پیش کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ بڑا ضروری چیز ہے, اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جس طریقے سے ہمیں تکلیف ہے اگر ظاہری تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بالکل اسی طرح جب ہمیں روحانی طور پر جب جو ہے وہ ہم کو پریشانی ہے, ہماری کوئی کمی ہے, ہماری وہ طلب پوری نہیں ہو رہی, تو اسی طریقے سے روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا بھی بڑا ضروری ہے. تو بہرحال جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل میرے خیال میں بات ہو گئی, جو بات ہم نے شروع کی تھی اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں, پھر یہاں پر پہنچ جائے گی کہ اصل میں آج جو ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے, آج ہر طرف جو ہے وہ شکایت یہ ہے کہ بچے ہیں, جوان ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ ادب کی کمی ہے, بڑوں کے اندر بھی. ہم سب کی بات کرتے ہیں, ہم اس ملک کی نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, ہم اس پوری دنیا کی بات کرتے ہیں, ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم کو کہاں لے کر جا رہی ہیں. اور اگر ہم آج سے 100, 200, 400 سال پہلے دیکھیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور اس کے ساتھ والا وہ تو بہت بڑے زمانہ تھا, لیکن آج بھی اگر ہم 100 سال 50 سال پہلے والا زمانہ دیکھیں اور پھر اپنا جو ہے وہ کمپیئر کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو اب بات ہو رہی تھی کہ خلق اور خلق جو ہے اس میں فرق کیا ہے, بڑے بڑے جو سکالر ہیں وہ فرماتے ہیں, اہل علم فرماتے ہیں کہ خلق جو ہے انسان کی یہ ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں, ظاہری خصوصیات جو ہیں, جو اس کا ظاہر ہے, اس کی نمائندگی خلق کے ذریعے ہوتی ہے. بھائی ایک آدمی جو ہے بڑے قد کاٹ کا ہے, بڑی پرسنالٹی والا ہے, ظاہری طور پر جو ہے جس طریقے جو آپ کو نظر آتا ہے, اور جو باطنی طور پر جو ہے ایک چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور وہ ظاہر جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے, لیکن وہ ظاہر جو ہے وہ جو کمالات اس کے ہیں وہ اس کی عادت کے ذریعے اس کے جسم کے ان اعضاء کے ذریعے وہ باہر عوام تک پہنچتے ہیں. اب وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ دو قسم کا جو ہے یہ تجربے آپ کو ملیں گے. بھائی ایک آدمی جو ہے وہ ایک اخلاق جو ہے اعلیٰ اخلاق ہے, ایک بالکل عام درجے کا اخلاق ہے, اس کا جو ہے وہ اگر موازنہ کرنا ہو, کسی آدمی کو دیکھنا ہو, کسی آدمی کو چیک کرنا ہو اس آدمی کے اندر کتنا اخلاق پایا جاتا ہے, اس آدمی کے اندر جو ہے یہ اچھی عادات کتنی پائی جاتی ہیں, تو اس کا ایک منیمم لیول ہے, کم سے کم لیول ایک آئس بڑا لیول ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ بالکل اگر کسی آدمی میں اس کی اگر جانچ پڑتال کرنی ہے تو اب وہ دیکھیں کہ وہ جو آدمی ہے وہ یعنی معاشرے کے اندر, دوست احباب کے اندر, محفل کے اندر, گھر کے اندر, کمیونٹی کے اندر, ملک کے اندر, وہ آیا تکلیف دینے والا تو نہیں ہے, کیا کوئی ٹربل بنانے والا تو نہیں ہے, کیا کسی کو غم اور دکھ دینے والا تو نہیں ہے. اگر ایک ایسا آدمی جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, ملتا ہے, جلتا ہے, کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا, کوئی آپ کے لیے پریشانی پیدا نہیں کرتا, کوئی آپ کے لیے مصیبت پیدا نہیں کرتا, آپ اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تعلق رکھے نہ رکھے, اس کے ساتھ جس طریقے سے بھی آپ کا ایک لین دین ہے یا نہیں ہے, کم از کم اس سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی کسی لحاظ سے بھی. اگر آپ اس پر خوش نہیں ہیں تو کم از کم اس کے بار جو ہے وہ ناراض بھی نہیں ہے, اگر راضی نہیں ہے تو ناراض بھی نہیں ہے. یہ سمجھے کہ یہ کہتے ہیں کہ اخلاق کا یہ منیمم لیول ہے, سب سے کم ترین درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے, گھر میں رہ رہا ہے, معاشرے میں رہ رہا ہے, لیکن وہ جو ہے کسی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنتا. آج ہم نے یہ تو میں جو بتا رہا ہوں یہ ایک جو ہے وہ پیمائش کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے, یہ ایک ایسا آلہ جو ہے بزرگوں نے دیا ہے, اس آلے سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں, کیا آج ہم جو ہے وہ ٹربل میکر ہیں یا ٹربل جو ہے وہ میکر نہیں ہیں, کیا آج ہم جو ہے وہ تکلیف کسی کو نہیں دے رہے, کیا ہم جو ہے وہ جب دنیا میں رہ رہے ہیں, معاشرے میں رہتے ہیں, کیا ہماری باتوں سے, ہمارے ہاتھوں سے, ہماری نظر سے, ہمارے کام کاج سے, ہمارے قدموں سے, کیا کوئی آدمی پریشان تو نہیں ہے؟ اگر تو پریشان نہیں ہے, خوش ہو یا نہ ہو, اس کو تکلیف تمہاری طرف سے نہیں مل رہی, میری طرف سے نہیں مل رہی, تو میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ سب لوگ سمجھیں کہ ہم کم از کم اس اخلاق کے دائرے میں موجود ہیں, لیکن ایک بالکل منیمم لیول جو ہے وہ کم سے کم لیول پر ہے. اب اسی طرح ایک اعلیٰ سے اعلیٰ لیول کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ لیول جو اگر آدمی چیک کرنا ہے تو وہ یہ کرے کہ آپ جو ہے وہ تکلیف دینے والا مسئلہ تو حل ختم ہو گیا نا, وہ تو جب ایک آدمی تکلیف دے رہا ہے کسی کو پریشان, پھر تو وہ سمجھے اخلاق اس کے اندر تو ہے ہی نہیں, اس نے تو اخلاق نہ سیکھا ہے, نہ پڑھا ہے, نہ پر عمل کر رہا ہے, وہ تو اس سمت سے نکال دے. اگر صرف اور صرف ایک آدمی ہے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا, مسائل کو پریشان نہیں کر رہا, راستے میں کسی کو جو ہے وہ تکلیف بھی, اس کے بعد آگے مسائل اس کی ضرور پیش کی جائیں گی, اور ایک آدمی دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق پر ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہر وقت جو ہے وہ کسی کا خیر خواہ بنتا رہتا ہے, وہ ہر وقت جو ہے وہ دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے, دوسرے پہ ہیلپ کرتا رہتا ہے, دوسرے کے بارے میں مثبت سوچتا رہتا ہے, دوسرے کے بارے میں جو ہے ہر قسم کی پریشانی کا علاج وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے, اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے, اور وہ کوشش یہ کرتا ہے, وہ دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ بھوکا ہے تو پھر وہ بھوکا نہ رہے, میں اپنا ہی کھانا اس کو دے دوں, اس کی وہ خیر خواہی کر رہا ہے, معاشرے میں ہے, گھر میں ہے تو گھر والوں کی خیر خواہی کر رہا ہے, اپنا پیٹ کاٹ کر ان کی خدمت کر رہا ہے, اگر کمیونٹی کے اندر ہے تو کمیونٹی کے اندر اپنے جو باقی رشتے دار جو کارب ہیں ان کی اس طریقے سے مدد کر رہا ہے کہ اگر غلط ہے تو ان کو ٹھیک کیا جائے, ان کے اندر پریشانی ہے تو اس کی پریشانی میں اس کی مدد کی جائے. اب جو ہے وہ اگر تو یہ چیزیں اس کے اندر آ گئیں, یعنی پہلے کم سے کم درجہ تو یہ ہوگا کہ کوئی تکلیف بندہ کسی کو نہ دے, کسی کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کرے, کسی کے لیے کوئی تنگی پیدا نہ کرے, غمی پیدا نہ کرے, مسائل پیدا نہ کرے. اس کے مقابلے میں جو ہے آہی درجہ اخلاق کا یہ ہے کہ وہ کیا کرے, ان کے لیے جو ہے رابر بن جائے, ان کے لیے جو ہے وہ مدد و مددگار بن جائے, ان کے لیے ایک ہیلپ فل بندہ جو ہے مدد کرنے والا بن جائے, ان کی پریشانی دور کرنے والا بن جائے, ان کے دکھ بانٹنے والا بن جائے, ان کی بھوک جو ہے اس کے وہ کمی لانے والا بن جائے, اس کا جو ہے رابر مسیح بن جائے, ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو سوچے, ان کے بارے میں سوچے, عوام لوگوں کے بارے میں سوچے, غریبوں کے بارے میں سوچے, مزدوروں کے بارے میں سوچے, ہر تکلیف والے بندے کے بارے میں سوچے, ہر پریشان حال کے بارے میں سوچے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو دو چیزیں میں نے بیان کی ہیں, اور پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سورت کلم کے اندر فرمایا, اب دیکھیں یہ عام ایک دو آدمی جو ہیں عام دنیا دار ہیں ان کے یہ دو اخلاق کے بارے میں کہ منیمم لیول کیا ہے اور آئی ایس لیول کیا ہے, یعنی سب سے کم ترین درجہ کیا ہے اور سب سے بڑا درجہ کیا ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے فرمایا کہ وہ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہیں, تو پھر سبحان اللہ کتنی بڑی جو ہے ذات ہے رب کی, اور کتنی ہی بڑی جو ہے وہ اس کے محبوب ہیں, ختم المرسلین خاتم النبیین ہیں, جن کا درجہ اتنا بلند کیا گیا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک نے اخلاق کیسے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن آپ نے پڑھا ہے, تو فرمانے لگے جی پڑھا ہے. انہوں نے کہا جو کچھ قرآن وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے, وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, اخلاقی اسنا ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو بہت اعلیٰ اس سٹیج پر تھے. اس کے بعد آگے ان کے ساتھ والا زمانہ دیکھ لیں, صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین والا زمانہ دیکھ لیں, پھر آگے تبع تابعین والا زمانہ دیکھ لیں, پھر صالحین اولیاء اعظم بزرگان دین والا زمانہ دیکھ لیں, پھر جو ہے وہ 100-200 سال پہلے والا زمانہ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ 50 سال پہلے والا دیکھ لیں, پھر اپنے والدین والا زمانہ دیکھ لیں. اگر کسی نے والدین بھی دیکھے ہیں, دیکھ رہا ہے, دادا دادی دیکھے ہیں, یہ بزرگ ہمارے دیکھے ہیں, اس ملک میں جو لوگ آئے وہ دیکھے ہیں, اگر نہیں تو ان بارے میں سنا ہے. اب یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد آج ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, میں نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, میرے بچوں نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, میرے بھائیوں نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, میری سب فیملی دوست احباب نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم اخلاق کے کس سٹیٹ پر کھڑے ہیں. بھائی وہ دوبارہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ بندہ اس لیول پر اپنے آپ چیک کرتا رہے کہ میری طرف سے آج دن جو ہے میں صبح اٹھاؤں شام تک میں نے یہ 12-14 گھنٹے میں نے جا کر گزارا ہے, باقی تو میں چلو سو کر گزارتا ہوں, سوتے ہوئے تو میں کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا, اب جاگتے ہوئے میں نے سوچنا یہ ہے کہ ان 12-14 گھنٹوں میں نے کسی اپنی ایکشن کے ذریعے, زبان کے ذریعے, ہاتھ کے ذریعے, پاؤں کے ذریعے, آنکھ کے ذریعے, کان کے, یعنی جسم کے, یہ جو آواز خمسہ پورا جو جسم ہے اس کے ذریعے میں نے کسی کو تکلیف دی ہے, میری طرف طرح طرح میری جو ہے کسی بات سے کوئی پریشان ہوا ہے, میری بولنے سے, میرے لکھنے سے جو ہے کوئی کسی کو پریشانی ہوئی ہے, میری جو ہے وہ لاؤڈنیس سے, میری جو ہے وہ گھر میں زیادہ ہم شور شرابہ کرتے رہتے ہیں, ہمسائے جو ہے وہ شاید سو نہ سکیں, ہم جو ہے وہ اس طریقے سے اور بشمار ایسی چیزیں, ایسے جو ہے چیزیں اپنے لیے تو جو شاید وہ ہم نہ پسند کریں, پھر دوسرے کے لیے ہم جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے جو چیز اپنے لیے پسند کی جائے. نبی پاک سمجھا کہ جو مسلمان مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے دوسرے بھائی کے لیے وہی پسند کرے. آج ہمارا معیار کیا ہے, اپنے لیے ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو اعلیٰ کپڑے خریدتے ہیں, غریب کے لیے خریدتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں سب سے جی دیکھو ہم جاتے ہیں سب تو سستا ہے کوئی کپڑا جی ہاں جی, سب سے سستے والا ادھر ادھر کسی بندے کی دینے اور پھر کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے ہیں, استغفر اللہ. اس لیے کہا گیا سادگی اختیار کرو. مزہ تو تب ہے کہ اپنے کپڑے بھی اسی تھان سے لو جس جس جو جو ہے غریب کے لیے لے رہا ہو. مزہ تو یہ ہے کہ غریب بھی جب کپڑے سلا کر وہ پہن کر آئے اور آپ نے بھی وہی پہنے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ رواداری مساوات کیا ہے اور سب کچھ کیا ہے. پھر کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے معبود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دیکھیں بادشاہ اور جب غلام ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں, اور یہ چیزیں اسلام نے میں یہی تو دکھائی ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ بریک کا بھی ٹائم ہے. آج جو ہے وہ بات جو بڑے نقطے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے کیا ہم نے اس 12 گھنٹے میں کسی کو پریشان کیا؟ نہیں پریشان کیا. ہماری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہوا. اچھا شاید یہ بھی ہے پھر کسی نے ہمیں تنگ کیا ہو, یہ بھی دیکھنا ہے. اگر کسی نے ہمیں تنگ کیا تو ہمارا ریئیکشن کیا تھا, ہمارا کیا ریئیکشن ہوا ہے؟ کیا ہم بھی اسی طرح جس طریقے سے وہ کر اسی طرح ہم نے کرنا شروع کر دیا؟ یا اب یہ تو 12 گھنٹے ہو گئے, پھر کیا ان 12 گھنٹوں میں ہم نے کوئی اچھا کام کیا, کسی کو اچھی بات کہی, کسی کی خیر خواہی کی, کسی کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہیں تو پھر سمجھے کہ بندہ اپنا لیول کیا ہے. پر ملتے ہیں جی بریک کے دوسرے حصے میں.
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: سنیے سنیے سنیے, پارل بیکرز نے شفیلڈ میں دھوم مچا دی, یعنی رنگا رنگ مٹھائیوں کی دکان سجا دی. گلاب جامن, لڈو, رس ملائی, فلودا, حلوہ پوری,
3: سموسا چاٹ, نمک پارے, جلیبی, گاجر حلوہ, ہر قسم کی کیک اور مٹھائی جو سب کو پسند آئی.
2: لذیذ چکن پیسٹری, لیم پیسٹری, سینڈوچ, چکن پنینی, دہی بلے اور کباب, سب کچھ ہی لاجواب. پارل بیکرز, 640 Stanyford Road, شفیلڈ, S94LP, ٹیلیفون 01142 966092. پارل بیکرز.
4: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
5: Listening to Link FM.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
8: السلام علیکم, میں ہوں فاروق رشید.
9: میں اورنگزیب چودھری.
10: میں اسلم بٹا.
11: میں جی حسین کپور شفیلڈ سے.
12: میرا نام اشفاق حسین کیانی ہے.
13: میرا نام احمد اصغر ہے.
14: میں ارشد خان شفیلڈ سے ہوں.
15: میرا نام انجم افتاب ہے.
16: میرا نام عمرانہ ہے. کیپ لسننگ ٹو لنک ایف ایم 96.7.
6: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.

ویلکم بیک جی. پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ آپ کا بھائی ماسٹر رزاق اجمل پروگرام پیام سخن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو ہم جو بات ہم کر رہے ہیں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہم علامہ صاحب کی نظم جو ہے وہ خضر راہ جو ہم نے شروع کی اس پر جو ہے بات کریں گے. تو بات اصل میں آج ہم نے جو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, ایک سمجھے کہ ایک لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ دیکھے کہ میں نے یہ 12-14 گھنٹے جو دن گزارا ہے, زندگی گزارنے کو تو چلو جو گزری وہ تو گزر گئی نا جی, جو گزر رہی ہے آج ہم نے جو ہے وہ پچھلی جو گزری ہوئی ہے اس کے بارے میں تو ہم نادم ہی ہو سکتے ہیں. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, وقت گزر گیا ایک آدمی ہے اس پر جو ہے وہ نادم ہو رہا ہے, وہ اس کے بعد شرمندہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وقت میں نے گزارا میں نے ٹائم ضائع کر دیا. اب اور تو وہ ٹائم واپس تو آ نہیں سکتا کہ بندہ سوچے کہ میں جو 25 سال کا تھا میں نے وہ غلط کام کیا تھا, میں دوبارہ 25 کا ہوں 24 کا ہو جاؤں پھر وہ میں غلط کام نہ کروں, اس طرح تو ہو نہیں سکتا. یہ تو فلم آگے چل رہی ہے بس آگے جائے گی. تو صرف اور صرف ایک کم از کم بندہ جو ہے جو پچھلی گزر گئی زندگی اس کے سے نتیجہ اخذ کرتا ہے, غلط چیزیں جو ہیں اس کو نادم ہوتا ہے, اچھی جو اچیومنٹ اس پر خوش ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں نے اچھا کام کیا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور غلط کیا تو اللہ سے معافی مانگتا ہے. اسی طریقے سے بہن بھائیوں سے بات, ایک دفعہ ہمارے جو ہمارے کوئی دوست ہیں تو کبھی کبھار بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ہر آدمی کو اللہ پاک بیماری سے نجات دلائے. تو میں نے اس وقت کہا تھا, میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہی تھے دو آدمی میرے دوست بھائی, تو میں نے کہا جی یار بات یہ آپ لوگوں سے زیادتی بھی کبھی کبھار کرتے تھے, گالی گلوچ بھی, اور بے شمار مسئلے مسائل تھے, تو میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں, جس آدمی کو سے آپ نے زیادتی کی ہے آپ اس کے گھر جائیں, اس کے کہیں جی یار یہ فلان جگہ پر میں نے غلطی کی, وہ پھر پھر سے کہتے وہ بڑی مذاق وغیرہ جو بناتے تھے. تو بہرحال یہ جو ہے ایک نقطے کی بات جو بات کر رہا ہوں. اب 12-14 گھنٹے کا وقت ہے, ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک احتساب کرنا ہے, حساب کتاب کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم نے صبح اٹھنے کے بعد کیا کیا کام کیے. دنیا داری کے چلو دیکھ لیں بھائی, نماز کے تو 5 ٹائم ہی ہیں نا, اس کے بعد صبح کے وقت بھی نماز ہو گئی, عشاء کی بھی نماز ہو گئی, مغرب کی بھی ہو گئی, یہ جو باقی دن کے وقت جو ٹائم بچا نا جی, اس کے اندر دیکھتے ہیں ہمارا جو ہے وہ گھر کے اندر کیسا مول رہا, باہر کے اندر کیسا مول رہا, راستے کے اندر کام کاج کے دوران گاڑی چلاتے ہوئے اگر تو ہم نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا, کسی کو پریشان نہیں کیا, کسی کو تنگ نہیں کیا, تو آپ یہ سمجھیں, یقین کریں کہ یہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ آپ اچھے آدمی ہیں, آپ کا دن اچھا گزرا ہے, لیکن آپ اخلاق جو ہے جو جس معیار پر ہمیں ایز اے مسلمان ہونا چاہیے آپ اس کے بالکل ایک عام چھوٹے سے معمولی درجے پر ہیں, کیونکہ اصل میں یہ جو کام کیے اچھے کام کیے یہ باتیں غلط نہیں ہیں, لیکن جو ہے ایز اے مسلمان آپ پر ذمہ داری اس سے بہت زیادہ ہے. آپ نے عمل بالمعروف کرنا ہے, نئی انل منکر کرنا ہے, اچھی بات کی تبلیغ کرنی ہے, برے کام سے رکنا ہے. اس لیے تو اس کو خیر امت کہا گیا کہ سب امتوں سے بہتر امت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ آخری نبی اور یہ آخری امت جو ہے, اس لیے فرمایا گیا اور آخری کتاب کے اندر فرمایا گیا. تو کہنے کا مقصد جو ہے یہ ایک تو یہ ہو گیا, اب ہم نے اپنا احتساب کر لیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے, کیا ان 12-14 گھنٹوں میں کسی کی مدد کی ہے؟ چلو دنیا داری کا کسی کام میں ہی کسی آدمی نے بلایا مجھے یہ پریشانی ہے ذرا میری یہ ہیلپ کر دو, یہ میرا سامان تھوڑا سا اٹھا کر گاڑی میں رکھ دو, چلو کسی اور لحاظ سے جو ہے اس کی ہم نے کوئی مدد کی ہے, کسی نے کوئی روپیہ پیسہ مانگا اس کو دیا ہے, کسی کوئی بیمار اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں, کوئی کسی کا غلط کام دیکھ کر صحیح کرنے کی کوشش کی ہے, گھر کے اندر جو ہے ایک ماحول کو اس طریقے سے کسی کی مدد کی ہے. میں بات یہ ہے اگر یہ آدمی دیکھے کہ میں نے اگر تو اس نے اس دن کے اندر 12-14 گھنٹوں میں اس نے کچھ اس قسم کے کام کیے ہیں یا کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ سمجھے کہ میرا درجہ تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. جب تک وہ آدمی اپنی پکی ڈیوٹی یہ نہیں بڑھا لے گا, یہ پکا اپنے اوپر یہ جو ہے فرض نہیں بنا لے گا کہ میں نے میری زندگی جو ہے میں نے ان اعلیٰ سے اعلیٰ کاموں میں گزارنی ہے, میں نے تو ہر وقت کسی کا مددگار بننا ہے, کسی کی پریشانی میں اضافہ نہیں بلکہ پریشانی کی کمی کرنے کی کوشش کرنا ہے آج جو ہے. اور یہ چیز جو ہے اب پھر وہی بات ہے, ایک تو یہ ظاہری سسٹم ہو گیا
وہ تو خلق کے ضمن میں آ گیا, اسی سے خلقت بھی ہے, یہ مخلوق, یہ ساری جو ہے بہت بڑی تعداد. لیکن باطن کے اندر جو ہے, جو نقطہ تھوڑا سا آگے اس کو لے کر چلیں گے, یہ جتنی بھی چیزیں میں نے کی ہیں, میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے, کوئی کسی کو تکلیف, کسی کو کوئی بالکل پریشان نہیں کیا, وہ 12 گھنٹے اس نے بڑے آرام سے گزارے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اندر اس کی باطنی کیفیت ہے, وہ اس کا جو موٹیویشن اندر سے ہوا ہے, وہ ہو سکتا ہے ایسی جگہ پر وہ پہنچا ہو کہ جہاں پر وہ چاہتا تھا کسی کو شور شرابہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روک لیا. اگر زبان کو میں روک رہا ہوں, اس کا مطلب ہے زبان میری روکنے کے لیے اس کی پاور جو ہے, اگر میں یہ پاور یہاں اندر کسی جگہ پر موجود ہے. یہ جو ٹی وی آپ کے سامنے لگا ہوتا ہے, یہ جو سامنے سکرین ہے, یہ ایک صرف سکرین ہے. اس کی کوئی اس طریقے سے صرف یہ اگر ٹوٹ جائے تو آپ وہ پروگرام دیکھ نہیں سکتے. زبان اگر جو ہے یہ حرکت نہ کرے تو آدمی بات نہیں کر سکتا. باقی سارے کے ساتھ جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے وہ پروگرام کا جو چلنا ہے وہ پیچھے اور کوئی سسٹم ہے جس جہاں سے یہ پروگرام آ رہے ہیں. اسی طریقے جتنے بھی پروگرام ہمارے آنکھوں کے ذریعے, زبان کے ذریعے, ہاتھوں کے ذریعے, جسم کے ذریعے, یہ جب یہ باہر آ رہے ہیں عوام کے سامنے, بھائی میں نے تکلیف کسی کو نہیں دینی, پریشان نہیں کرنا, دکھ نہیں دینا, یہ ساری چیزیں اسے کیا بھی ہے, ایک آدمی مدد کر رہا ہے, یہ دو پروگرام اس کے مل رہے ہیں, یہ دونوں پروگرام مرتب ہوتے ہیں اندر سے. اس کے باطنی طور پر یہ پروگرام مرتب کرنے کے بعد, یہ ترتیب دینے کے بعد جو ہے یہ پروگرام لائیو نشر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں تو وہ لائیو ہی ہے نا جی, اچھی کر رہے ہیں بری کر رہے ہیں وہ تو الگ بحث ہے نا جی. اس کا مطلب آپ لائیو پروگرام جو ہے وہاں پر کر رہے ہیں. اب اگر اچھی بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے اندر سوچ, مثبت سوچ کی وجہ سے ہے, خلوص دل کی وجہ سے ہے, نیک نیتی کی وجہ سے ہے, اچھی عادات کی وجہ سے ہے, اخلاص عمیدہ کی وجہ سے ہے, اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے ہے. اب یہ ساری جتنی چیزیں ہیں اگر باطن کے اندر موجود ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں, یہ تقوی کی وجہ سے ہیں, اللہ اور اللہ کے نبی کی خوف کی وجہ سے ہیں, کسی ڈر کی وجہ سے ہیں, کسی محبت اور پیار کی وجہ سے ہیں, کہ یہ نہ ہو کہ میں یہ کروں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا, میرا محبوب ناراض ہو جائے گا, لہذا یہ چیزیں نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ باطنی طور پر جو ہیں یہ موجود ہیں, اور یہ نشر جو ہے یہاں سے زبان سے ہو رہی ہے, ریکارڈنگ جو ہے وہ اندر کی ہے, آ بار رہی ہے. اب جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے, یہ جتنی بھی ریکارڈنگ ہے جو اچھی قسم کی ہم نے نشر کی ہے, اچھی چیزیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے, اللہ سے محبت کی وجہ سے, اللہ سے عشق کی وجہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق کی وجہ سے, جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اس میں مبارک لیتے ہیں یا اللہ کی بات کرتے ہیں, تو یقین کریں کہ یہ ایک ہی بات ہے, کلمہ طیبہ ایک ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کی اطاعت جب کرنا ہے تو نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے, جب اللہ کی اطاعت کریں تو نبی کی اطاعت بھی ہو رہی ہے, اور نبی کی جب اطاعت کریں تو اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. فرمایا نہیں کیا کہ جب آپ گناہ کر بیٹھیں تو پیش ہو جائے نبی پاک کے دربار میں, اور اگر وہ آپ کی اس گناہ کی معافی رب سے طلب کریں, سفارش کریں, تو پھر اللہ کو جو ہے معاف کرنے والا پائیں گے, بات ختم ہو گئی. پھر فرمایا جو کنکریاں جنگ بدر کے روز ماری تھیں, وہ کنکریاں آپ نے نہیں, وہ کنکریاں آپ کے میرے ہاتھوں نے ماری تھی. بہرحال یہ ایک پھر وہ ایک اور بات کی طرف چل جائے, یہ کبھی اس پر بھی ہم بات کریں گے, ہم تو تھوڑا بہت ادھر ادھر کرتے ہیں باتیں, وہ پھر ذرا اور لحاظ سے باتیں ہو جاتی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ نقطے پر رہنا. جو نقطہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے جو ہے ایک سوچ, ایک مثبت سوچ, اس کے یہ جتنا بھی یہ کام ہم نے ابھی اب تک جو آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کسی کو تنگ نہ کرنا, کسی کو پریشان نہ کرنا, کسی کو جو مدد جو ہے وہ جو کرنا, کسی کے ہیلپ فل بننا, اب جو ہے وہ یعنی کسی لحاظ سے کسی آدمی کا کوئی دن میں کسی کوئی آدمی آپ پر شکایت نہ کرے, آپ کو گلہ شکوہ نہ کرے, گھر والوں کو نہ کرے, تو آپ سمجھیں کہ وہ جو آپ کے اندر اخلاق ہیں اس کا ایک چھوٹا سا لیول کم از کم آپ کے اندر موجود ہے. اس لیے فرمایا نا ایمان کے جو ہے وہ مختلف درجے ہیں, آئی درجہ اور لو درجہ, ہر چیز درجے. برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے روکنا, پھر اگر نہیں ہے تو پھر زبان سے روکنا, اور کم از کم دل میں اس کے بارے میں افسوس کرنا جو ہے
یہ ایمان کا آخری تین درجہ ہے. اس کا مطلب یہ ایمان کے بھی درجے ہیں اور یہ روحانی طور پر, جس سے جسمانی طور پر بندہ کبھی کبھار جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, کبھی بڑا صحت مند ہے, کبھی بڑا جناب اشاج بشاج ہے, بالکل اسی طرح یہ جو روحانی جسم اندر موجود ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ باہر والا, اسی طرح اس کے اندر بھی ایک جسم ہے اور وہ روحانی جسم ہے. اس کی غذا بھی ہے, وہ خوش بھی ہوتا ہے, وہ پریشان بھی ہوتا ہے, وہ تنگ بھی ہوتا ہے, وہ بس اس کی اپنا وہ بڑے اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, کبھی کبھار وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی کبھار نہیں کرتا. پر یہ پھر الگ بات چلے گی. ہمارا جو آج کا نقطہ ہے وہ یہ تھا کہ آج ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ آج ہم اخلاق کے کس جو ہے وہ معیار پر کھڑے ہیں, کیا سب سے عام درجے پر ہیں, درمیان میں ہیں یا اعلیٰ درجے پر ہیں. اب جو ہے وہ یہ تو ہو گیا کہ اس کے درجے کہ کہاں پر ہم کھڑے ہیں, ہمارے اندر اخلاقیات کتنی ہے, ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور ایک اور خاص ذہن میں رکھ لیں کہ ان تمام چیزوں کا جو تعلق ہے, اخلاقیات کا جتنا بھی تعلق ہے, یہ سارے کا سارا تعلق جو ہے یہ حقوق العباد سے ہے, عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور دوسری مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی جتنی بھی یہ جیجون نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ اسی کا, مطلب کسی ایک آدمی اٹھتا ہے اور جانوروں کو مارنا شروع کر دیتا ہے جس طرح ہماری عادت ہے, مطلب مختلف جانوروں کو ہم مختلف طریقے سے مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ بھی جو ہے یہ بھی انتہائی جرم اور بڑا غلط بات ہے. اب دیکھیں جس طریقے سے ایک بندے کو آپ نے مارا, اس کی طرف سے آپ کے لیے بد دعا ہے, کیا جانور جو ہیں یہ بد دعا نہیں دیتے؟ کیا جب ان کو خوش کیا جاتا ہے تو یہ دعا نہیں دیتے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ان کے اندر روح نہیں ہے؟ ان کے اندر بھی ایک کرنٹ موجود ہے, ان کے اندر ایک چیز موجود ہے جس کا ایک کنیکشن موجود ہے. بس صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہمارے والا کنیکشن میں فرق یہ ہے کہ ہم نے جو ہے چونکہ یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ جو کچھ یہاں پر کریں گے آزاد ہیں, اپنی مرضی سے سب کچھ کریں گے, جو چاہیں کھائیں, جو چاہیں پئیں, جو چاہیں مرضی ہی کریں. ہمارا جو ہے بالکل کھلا میدان میں دے دیا گیا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کا سوال کا جواب دینا آگے. جبکہ یہ جتنے بھی جو اینیمل کنگڈم جتنی بھی ہے, یہ جو ایوانات جتنے بھی اشرات ہیں, جو جتنے بھی ہیں انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں, ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی پر لگا دیا. بس جس جو کھانا اس کے لیے ہے وہی کھانا کھائیں گے, جس طریقے سے جو ہے وہ ان کا نشو ماں ہے, جسم کا سسٹم ہے سارا, باقی جتنے بھی ان کے جتنے بھی چیزیں ہیں, انہوں نے ان بات جس پر ان کو پابند کیا گیا ہے اس نے وہ پوری پابندی کرنی ہے. اب اس پابندی کو وہ زندگی سے گزار دیں گے, اب ان کو اس سے پوچھ گچھ کچھ نہیں ہوگا. تو بہرحال جو ہے یہ بات پھر کوئی اور پاس نکل گئی. تو آج جو ہے ہم نے یہ اس پر بحث کی ہے, اس نقطے کو ہم نے لے کر چلے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہمارے ہاں ہر آدمی اپنے اندر دیکھے کہ میرے اندر جو ہے یہ اخلاقی اسنا, یہ اخلاق جو ہے, یہ جو خلق ہے میرے اندر وہ کتنا ہے. یقین کریں کہتے ہیں کہ یہ کسی بھائی کے ساتھ ملنا جو ہے, مسکرا کر بات کرنا, یہ بھی ایک صدقہ سمجھ لے. آج ہم بھائی سے بات ہی نہیں کرتے. کبھی کبھار ہمارے یہاں تو اس طرح ہوتا تھا کہ او جی فلانا بندہ ملے تو میں تو اس کی سلام ہی نہیں دیتا. جی بات ہے نا, میں تو اس کی سلام ہی نہیں دیتا جی, کولو نکلی ہے جی پنجابی میں کہتے, میں نے اس کو سلام نہیں دیا. پھر بحث ہو جاتی تھی کیوں سلام نہیں دیا, انہیں یہ نہیں تمہیں پتا سلام نہیں دینا چاہیے نا. اچھا کس طرح, اب دیکھیں وہ لوگ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ قالوا سلاما, یعنی جب آپ جو ہے وہ ایسی جو ہے مخاطب ہوں, آپ کے سامنے مخاطب ایسے لوگ ہوں جو اس بات کو نہ سمجھتے ہوں, پھر ان میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو ان کو قالوا سلاما, یعنی آپ ان کو چھوڑ کر نکل جائیں, سائڈ پر ہو جائیں, یا غلط محفل لگی ہوئی ہے وہاں پر آپ سائڈ پر نکل جائیں, بس چھوڑیں یار ان کو, وہ مصروف ہے ان کو رہنے دیں. اس کا مطلب یہ ہے, یہ بات نہیں ہے کہ جاتے ہوئے راستے میں کوئی آ رہا تھا اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو, یا چلو کہ میں السلام علیکم بھی ان کو سے کہنا, وہ راضی ہے ناراض ہے وہ کوئی بھی ہے, یہ بھی ایک اخلاق کا ایک درجہ ہے. آپ نے ایک مسلمان بھائی کو دیکھا, اس کے لیے سلام کر دی. آج ہم نے یہ نتیجہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. آپ آج دیکھ لیں کہ جہاں پر بھی آپ کسی ڈوگ میں رہتے ہیں,
کسی گاؤں میں رہتے ہیں، کسی شہر میں رہتے ہیں، آپ اب اس کے ساتھ جو ہے راستہ ہے، روڈ ہے، سڑک ہے، گلی ہے، آپ دیکھیں کہ کیا آپ اس کے ساتھ والی، آپ کے جو بالکل قریب والی گلی ہے، اس کو آپ صاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دیکھنا یہ ہے کہ آج آپ کس درجے پر کھڑے ہیں. اچھا، کیا ہم اس کو صاف کر رہے ہیں؟ چلو یہ بھی بات ہوگی، چلو صاف نہیں کر رہے، کیونکہ صفائی تو ہم نے یہ چھوڑ ہی دی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہم جو ہے وہ چمک دھمک نے ظاہری کرنا شروع کر دی، ٹش ٹش باہر سے نکالنا شروع کر دیا. پھر وہی بات آ جائے گی، یہ جو ظاہر والی ٹش ٹش ہے نا، یہ اصل میں دنیا کو دکھانے کے لیے ہے. ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ظاہر والا جتنا بھی سسٹم ہے نا، ظاہر کی جتنی بھی صفائی ہے، ظاہر کی جتنی بھی ٹو اٹار ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے سمجھانے کے لیے، ظاہری طور پر دکھانے کے لیے. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ نے فرمایا نہیں کہ میں نے یہ قبائل بنا دیے، یہ بڑی بڑی قومیں مختلف لوگ بنا دیے، اب مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف نسل کے لوگ ہیں، امیر ہے، غریب ہے، اچھے کپڑے والا ہے، دوسرے ہے صوفے سیٹ پر سو رہا ہے، بوری پر جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، بشمار لوگ ہیں نا جی، یہ امتحان ہے دنیا کا، امتحان گاہ ہے دنیا میں. اب جو ہے وہ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا لیکن مجھے سب سے عزیز جو تقوی کے لحاظ سب سے بہتر ہے، مجھ سے ڈرتا کتنا ہے، چلو اس ڈر کو چلو ایک الگ رکھیں، کیا مجھ سے محبت پیار کتنا کرتا ہے؟ یہ ڈرنا اس طرح نہیں ہوتا جس طریقے سے جو ہے وہ ہم بڑا جو ہے وہ مطلب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات غلط ان کی بھی نہیں ہے، کبھی کبھار کچھ کام ڈرا دبکا کے کیا جاتا ہے. جی آج تو وہ بات کم ہو رہی ہے، ختم ہو گئی ہے. بہرحال چلو جب ہم تھے تو ہمیں والدین ڈرایا کرتے تھے، یہ کام نہیں کرنا، یہ سزا ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تب چپ کر دیتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈر پیار کا بھی ڈر ہوتا ہے. کبھی کبھار جو ہے ایک کام اپنے والدین کی ناراضگی سے، والدین کے اس خوف سے کرتے ہیں والدین مجھے سزا دیں گے. کچھ لوگ جو ہیں، بچے ہیں ہمارے، بچے جو ہیں کبھی ایسا کام نہیں کرتے کہ شاید والدین ہمیں سزا دیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کام نہیں کرتے. اب والدین تو انہوں نے کیا سزا دینی ہے جی، والدین خود بوڑھے ہیں، وہ تو خود مدد کے جو ہے وہ مدد کے لیے چاہتے ہیں، اس کا مطلب وہ سزا. اب یہ ہے کہ وہ جو بچے تھے، جو بڑے ہیں، اب وہ جو کام اگر والدین کی ناراضگی وہ سمجھ جائیں گے، اس لحاظ سے والدین ناراض نہ ہو جائے، وہ والدین کی ادب کو ملوزے خاطر رکھیں گے کہ اگر میں نے یہ کام کیا، بس جان نے سن لیا، دیکھ لیا، تو بڑے ناراض ہوں گے، نہیں جی میں نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جم سمجھتے ہیں، اور یہ صوفیاء جو ہیں، اس لیے صوفی جو ہے، یہ جو اہل تصوف لوگ ہیں، یہ جو ولی فقیر بزرگ لوگ ہیں، یہ جو لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے وہ ہم تو انہیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، یہ عارف جو ہیں، اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ اس بندے کا تعلق جو ہے رب کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں ایز اے محبت. وہ محبت کا ایک جو ہے ایک محبت کے ذریعے محبت کی سیڑھی لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ تعلق وہاں پر جڑ جاتا ہے. ایک محبت پیار عشق جو ہے پیدا کرتے ہیں، ایک جو ہے جذبہ جوش پیدا کرتے ہیں، پھر جو ہے سفر پر روانہ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور جو یہ تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا ضروری بھی، اللہ کے جو ہے وہ انسان اگر پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پسند ہے انسان کا، اور تقویٰ اندر ہوتا ہے. جب یہ اندر چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں، جب وہ اندر اگر خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، خدا کی محبت ہے، خدا یا خدا کے نبی سے پیار ہے، تو پھر جو بات زبان سے باتیں آئیں گی وہ یہی. یہ فرمایا گیا تھا نا، اگر یہ اندر سمجھے آنڈی ہے، یہ ایک آنڈی پک رہی ہے، اور یہ زبان جو اس کا وہ جو ڈکن ہے وہ ہے، اچھی آنڈی پک رہی ہے، ڈکن اٹھائیں گے خوشبو ہو جائے گی، پورا محلہ دیکھنے کے لیے آئے گا، جناب کہ آج فلاں صاحب نے بڑا اچھا کوئی کھانا بنایا جی، جی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو سن کروں. اسی طریقے سے اگر ایک آنڈی کے اندر جو ہے اچھی چیز نہیں پک رہی،
तो जब उस हांडी का तसला जो है, जिसको आप ढक्कन कहते हैं, तसला अपनी कहने, जब उसको आप उठाएंगे तो फिर वहां से खुशबू की जरूरत जगह बदबू होना शुरू हो जाएगी, और वो बदबू जो है वो फैल जाएगी, लोग फिर जो है वो कहते हैं ओहो हो ये बड़ी सख्त, ये तो बड़ी बोझ नहीं।

اندر موجود ہے. اور یہ کڑواہٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ جب زبان سے اندر اگر آنڈی کڑوی ہوگی چیز, اب جب کریلے بنائیں گے آنڈی کے اندر ان کو کھائیں گے تو وہ کڑوے ہی ہوں گے, حلوا بنائیں گے تو وہ لازمی بات ہے میٹھا ہی ہوگا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یہاں پر آنڈی اگر اچھی ہے, محبت پیار سے بنائی گئی ہے, تو باہر محبت تقسیم کریں گے. اگر یہ آنڈی جو ہے یہ کڑوی ہے تو پھر باہر جو ہے وہ کڑواہٹ ہوگی, نفرت ہوگی, اسرد ہوگا, بغض ہوگا, وہ محبت پیار والا جذبہ بالکل نہیں ہوگا. لہذا آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اب جو ہے آج چونکہ یہ بات ہم مکمل کرنے کے بعد ہم علامہ صاحب کی بات کو شروع کر رہے ہیں, آج ہم نے اس بات کو ہم نے جو ہے وہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے اس پروگرام کے حوالے سے کہ آج جو ہے ہم جو اخلاق کی بات کرتے ہیں, آج ہمارے ایز مسلمان پر ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم جو ہے اس اخلاق کے کس درجے پر کھڑے ہیں, کیا یہ جو دو درجے ہیں ان پر ہیں, منیمم درجے پر ہیں, آئی ایس لیول پر ہے, سب سے کم ترین درجے پر ہیں یا بڑے درجے پر ہیں, یا اس کے مابین ہے, بٹوین ہے. جب یہ تین جگہوں پر ہم دیکھیں اگر نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ دوسری سائڈ پر ہے. میرا کہنا کا آئندہ پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آدمی ان تین درجوں میں, فرض کریں میں ہوں, میں سمجھتا ہوں میں تو آئی درجے کا تو ہو نہیں سکتا, درمیان بھی نہیں ہوں بھائی, میں تو بالکل جو ہے وہ آخری درجے پر بھی کبھی کبھار نہیں رہتا, کبھی کبھار ہوتا ہوں کبھی نہیں رہتا, تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر کدھر میں جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے جس طریقے سے اخلاق کے یہ درجے ہیں, اس طریقے سے دوسری طرف جو ہے وہ بد اخلاقی ہوگی, دوسری طریقے سے مطلب بری عادات ہو گئیں, غلط چیزیں ہو گئیں, نفسانی خواہشات ہو گئیں, برائی ہو گئی, اللہ کی ناراضگی ہو گئی, وہ قرب و وصل والی جو منزل وہ نہ رہی, وہ اجر والی منزل پیدا ہو گئی, وہ غلط راستہ پر ہم چل پڑے. اب بات یہ ہے کہ وہ غلط راستہ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہاں سے آئیں, یہ کیسے آنا شروع ہو گئی؟ یہ زبان جو پیار محبت کی زبان تھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات کر رہی تھی, تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس نے گالی گلوچ کر نکالنا شروع کر دی, دینا شروع کر دیا, اس نے غیبت کرنا شروع کر دی, جھوٹ بولنا شروع کر دیا. مسجد میں تھی تو یہ بالکل جناب بڑی جناب نیت لی تھی اس نے, ہے جی, پھر جو ہے وہ بڑی آرام سے سجدے, آرام سے نماز, بڑی جناب خشوع و خضوع کے اندر جو ہے خشوع و خضوع کے اندر پڑھ رہا ہے نماز, ہے جی, وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہی باہر نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ سارے کے سارے کیفیات ختم ہو جاتی ہیں اور دوسری کیفیات شروع ہو جاتی ہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں جب میں سر پہ سجدہ ہوا زمین سے کہنے لگی, زمین سے آنے لگی یہ صدا, جب میں سر پہ سجدہ ہوا زمین سے آنے لگی یہ صدا, تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو سجدہ جس رب کو کر رہا ہوں, زمین مجھے کہہ رہی ہے کہ تیرے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی اور صنم بس رہا ہے, تیرے دل کے اندر کوئی سوچ کوئی اور ہے, تو اور پروگرام بنا کر آیا تھا, تو سودا خریدنے کے لیے آیا تھا تو ساتھ نماز پڑھ لی, حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا ساتھ سودا خریدنا تھا. ایک بڑی بڑی اہم بات ہے نا جی. اصل میں ہم ہر کام کے اندر جو ہے تھوڑی سی دلچسپی نہیں لیتے, سنتے نہیں ہیں. مطلب ایک آدمی جو ہے گھر سے نکلا, انہیں کہا آج جو ہے گھر کی کوئی خرید و فروخت کرنا ہے, اب گھر سے نکل کر جا رہا ہے, گاڑی اسٹارٹ کی وہ جا رہا ہے, تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں چلو یہ آ گیا کہ آج جو ہے وہ میں نے جا کر مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے زور کی عصر کی, یہ جو بھی اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں گھر کی دو چار کام یہ بھی کر لوں گا. اب کیا ہوا کہ نماز بھی پڑھ لی اور کام بھی کر دیے. نیت اس کی جب وہ گھر سے چلا تو نیت اس کی یہ تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, پہلے تو یہ کام کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے ہماری نیت اور ہوتی ہے کہ میں نے فرض کریں جی آج شاپنگ پر کرنا جانا ہے, یہ کام کرنا ہے فلاں, چلو کام یہ کرنا تھا اس لیے جو ہے چلو نماز بھی ساتھ پڑھ لیتے, ثواب پھر بھی ہو جائے گا, لیکن وہ پہلے والے کا جو ثواب ہے وہ نیت جو گھر سے لے کر چلا تھا کہ میں نے یہ کام باقی کام بعد میں کرنے ہیں, یہی تو ہماری پرائرٹیز جو ہے آج ختم ہو چکی ہے. ہم نے کام کاج میں پرائرٹیز ہے اور بشمار کام میں پرائرٹیز ہے, ہماری زہر کو نمازنے میں بچوں کی جو ہے دیکھو زہر کی نگہداشت جو ہے, آپ بچوں کو دیکھیں فون لے کر دیتے ہیں, یہ بات ہم نے اگلے ہفتے کرنا ہے کہ اب جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اخلاق ہمارے ہم ان تین درجوں سے نکل کے چکے ہیں دوسرے درجوں میں اندر ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ والدین جو ہیں وہ خود

0: خود اس کے اندر انوالو ہیں. یقین کریں بھائی انہوں نے تربیت اچھی نہیں کی یا اچھی نہیں کر رہے. جی فرض کریں کہ بچہ اس کو فون لے کر دے دیے, اچھے سے اچھے کپڑے اس کو لے کر دے رہے ہیں, اچھے سے اچھے اس کو جو ہے وہ مختلف اس کی سہولیات ہر قسم کی اچھی بات ہے, لیکن جب یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس کو اسی طرح فری سے ملیں گی, سب کچھ وہ اپنی سب کچھ کر لے گا. دیکھیں کہ بچہ ہے اس کو آپ 10,000 پاؤنڈ دے دیں, اگر چھوٹا ہے 10,000 پاؤنڈ دے دیں تو کیا کرے گا جی, وہ ضائع کرے گا کیا کیا کرے گا. اگر جب جوان ہو جائے گا 30-35 سال 40 سال کا ہوگا, پھر اس کو 10,000 پاؤنڈ دیں تو وہ اس کو طریقے سے خرچ کرے گا. یہ بات ہے کہ ہم ایک جگہ پر جو ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں. بہر اللہ پاک ہمیں رائے دائر سے فرائے. انشاءاللہ اگلے جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں یہ باقی جو باتیں ہیں یہ ہم نے ضرور کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں اخلاقی اسنا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے گناہ معاف فرمائے. ملتے ہیں بریک کے دوسرے سے.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rohan.
5: My name is Rizwan Ishaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورنٹ, ٹیک اوے, دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر, کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی, مہندی, میلاد شریف یا ختم قرآن, چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع, یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30,000 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں. یہی ہماری پہچان ہے. رابطہ کریں 07796510042 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس, پاکستان مسلم سینٹر, شیفیلڈ. آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب.
13: And the winner is
14: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
5: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rohan.
5: My name is Rizwan Ishaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.

شباب. برادر جی یہ ٹائم ہم جو ہے وہ یہاں تک اس بات کو آج پڑھنے کی کوشش کریں گے. علامہ صاحب جو ہے وہ مثال دے رہے ہیں کہ میں دریا کے کنارے خضر راہ. نظم یہ ہے کہ علامہ صاحب جو ہے وہ خضر کا مطلب ہوتا ہے راہنما یا راستہ. خضر راہ مطلب ہے راہ دکھانے والا. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں میں نے پچھلے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ وہ کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں, کچھ کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں. بہرحال جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک فرمایا تھا کہ ایک بندہ, جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورت کاف کے اندر جو ہے وہ میں نے وضاحت سے کیا, آگے بھی ہم اس کے بعد بات کریں گے. تو پھر جو ہے وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا دریا کے کنارے جو ہے میں چل رہا تھا, اور شاعر چونکہ ایک فطری چیزیں جو ہیں یہ جو دنیاوی چیز کی منظر کشی کرتا ہے. حضرت امیہ صاحب کا جو کلام ہے آپ بالکل دیکھیں, آج اگر اس بات کو ہم برابر اگر یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں کہ علامہ صاحب کی یہ نظم جو ہے اگر پہلے تین چار اس کی بند دیکھے تو وہ فوکس کر رہے ہیں, وہ جو منظر ہے وہ جو نظارہ دریا کا ہے, وہ ساحل کا ہے, وہ جو پانی کا ہے, وہ لہروں کا ہے, وہ آب کا ہے, وہ ہوا کا ہے, وہ سارا منظر پیش کر رہے ہیں. تو جو کام کی بات ہے وہ آگے دو تین چیزوں کے بعد شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ جو ہے حضرت میاں صاحب کا کلام ہے, تو حضرت میاں صاحب کی ہم بات وہ کر رہے تھے کہ جب ہم وہ شہزادہ جو ہے اس جگہ پر پہنچا, ایک خشکی کے ٹاپو پر پہنچ گیا, تو وہاں پر جا کر اس نے ڈیرا لگا دیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ اس سے مل رہے ہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سیر کر رہے ہیں. اب علامہ صاحب نے اس جگہ کی خوبصورتی کے بارے میں حضرت میاں صاحب نے وہ جو ہم نے پیچھے پیش کیے تھے کہ بڑی سرسبز و شاداب ہے, بڑی خوبصورت ہے, بڑے پرندے چہچہا رہے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ فطری چیزیں, یہ اس کے جو وہاں پر جو حسن تھا وہ اس خوبصورتی کو حضرت میاں صاحب نے خوبصورت انداز میں پیش کیا. اور یہ شاعر جو ہے یہ ان کی ایک بات ہوتی ہے کہ یہ بات جو ہے بات اپنی کرنے سے پہلے یہ ایک پہلے جو ہے وہ ایک ابتدائیہ پیش کرتے ہیں. تو علامہ صاحب نے جس طریقے سے ساحل دریا کے بارے میں کہا تھا کہ میں ایک رات منتظر تھا, ایک منظر میں, ایک نظارے میں محو تھا, تو میرے دل میں جو ہے ایک بہت بڑا ایک جہان جو ہے وہ سمویا ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ چیز کیا ہے, یہ کیسے چیزیں, یہ کیسے رب نے بنائی ہیں, یہ میں تو اس جو ہے وہ اس بات میں محو تھا. یہ ساری تخلیق کیا ہے, یہ خوبصورتی, یہ حسن, یہ جمال, یہ کہاں سے ہے, یہ کیسا ہے. اس کے بعد وہ دیکھا کہ وہ بڑی ٹھنڈی, بڑی جو ہے وہ بڑی سکون والی, بڑی خاموش رات ہے, اس کے بعد ہوا بڑی آسودہ ہے, اور دریا جو ہے بڑی آہستہ رفتار سے چل رہا ہے. اور میری نظر بڑی حیران تھی کہ یہ جو ہے یہ میں دریا دیکھ رہا ہوں یا آپ جو ہے تصویر دیکھیں. جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تو دریا میں سب کوئی وہ تصویر ہوتی ہے, وہ وہاں سے پانی آپ کو چلتا ہوا نظر نہیں آتا, آپ کو ہر چیز ایک جامد نظر آتی ہے, ایک جمود کے اندر ایک کھڑی چیز نظر آتی ہے تصویر کے اندر. تو علامہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی تصویر ہے, کوئی میں حقیقت دیکھ رہا ہوں, میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا. اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے تفلے شیرخوار. گہوارا اصل میں پنگوڑے کو کہا جاتا ہے, اور تفل کہتے ہیں بچے کو, شیرخوار کہتے ہیں دودھ پینے والا بچہ. علامہ صاحب نے مثال یہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو پنگوڑے میں ڈال کر اس طریقے اس کو حرکت دی جاتی ہے, پنگوڑے کو ہلایا جاتا ہے, اور وہ تھوڑا بہت جو آہستہ آہستہ جو ہل رہا ہے, اور آہستہ آہستہ بچہ جو ہے, لیکن بچہ جو ہے وہ بڑی گہری نیند میں سویا ہوا ہے. اس پنگوڑے کے اندر بچہ جو ہے بڑی گہری نیند کے اندر جو ہے وہ سویا ہوا ہے, وہ بہت گہری نیند کے اندر سویا ہوا ہے, جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ تھی جیسے گہوارے میں

0: ہو جاتا ہے تفل شیرخوار، سوچ مستر تھی کہیں گہرائیوں میں، موجے مستر تھی کہیں گہرائیوں میں، مست خواب مست خواب۔ اب جو موج، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ کبھی بہت یعنی کبھی بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں سمندر کے اندر، کم از کم دریا کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی پانی کا جو ہے وہ ڈیلوان بنتی ہے، کبھی اوپر نیچے اس طریقے سے، اس کے راستے مثلا میں کبھی کبھار کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی چٹان ہے کوئی اس قسم کا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کبھی کبھار بہت ہوا کا جھونکا جو ہے مخالف سمت میں آتا ہے، اس پانی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، روکتا ہے تو وہ پانی تھوڑا سا اوپر جو ہے پہاڑوں کی صورت میں اختیار ہو جاتی ہے، کافی اونچی جو ہے وہ ایک موج بن جاتی ہے۔ اب جب تھوڑا سا دباؤ کم ہوتا ہے پھر وہ نیچے چلتا ہے، اس طریقے سے پانی کا جو ایک ویو کی صورت میں جو ہے اس پانی کا چلنا۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو سارا، اور انہوں نے پکوڑے کی مثال دے دی، لیکن وہ کہتے ہیں علامہ صاحب کہ وہ رات جو تھی اس کے اندر میں دیکھا کہ یہ جو وہ موجے مستر تھی، ایک بے چین موج جو تھی، موج جو ہوتی ہے نا جی وہ تو موجی ہے، وہ تو ہر وقت وہ چاہتی ہے کہ میں جو ہے وہ ہر وقت باہر رہوں اور میں اس طریقے سے اپنی جو ہے وہ اپنی طاقت دکھاؤں۔ کبھی کبھار دیکھا یہ بڑی بڑی موجیں اور لہریں جو ہیں ایک کناروں سے پیچھے آ جاتی ہیں، کبھی کبھار جو ہیں وہ بہت بڑے دھماکے، یہ سونامی جب آ گیا تھا اس وقت یہ تھا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے وہ قسم کا وہ لہر اٹھی اور بالکل جو ہے وہ تمام چیزوں کو ابھا کر لے گئی۔ دریا سمندر کنارے کبھی کبھار لہریں آتی ہیں اور اس طریقے سے کئی بے شمار حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد علامہ صاحب کا یہاں پر یہ ہے کہ میں اس رات یہ دیکھ رہا تھا کہ ایسا دریا چل رہا ہے جس طریقے سے ایک بچہ جو ہے وہ گہوارے کے اندر سو رہا ہے اور بچہ آہستہ آہستہ ہل رہا ہے وہ بگوڑا، لیکن بچہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے کوئی موج وہاں پر، کوئی لہر پانی کی بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، پتہ یہ چل رہا تھا کہ وہ موج جو پانی کی موج جو دن کے وقت بڑے بڑے اونچے جو ہے وہ آوازیں ہوتی ہیں اور کیا بڑا جو ہے دباؤ ہوتا ہے اس کا، آج جو ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ خواب کے اندر، نیند کے اندر جو ہے مست نیند کی طرح جو ہے سوئی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی جو ہے وہ اس بچے کی جو جس طریقے سے بچہ سویا ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ جو موج ہے، لہر ہے پانی کی، وہ بھی کبھی سو گئی ہے، وہ کبھی اس کے وہ جو ہے باہر نہیں آئی۔ وہ جو ہوتی تو یہ سارا آواز ہوتا بڑا جناب اس قسم کا کہ یہ پانی گزر رہا ہے، دریا گزر رہا ہے، بڑی آواز آتی۔ تو علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں، بہت گہرائیوں کے اندر جو ہے نظر مجھے یہی آیا کہ بڑی گہرائی کے اندر وہ جو موج ہے، وہ لہر ہے پانی کی، وہ بڑی خاموشی وہ سو چکی ہے، وہ بھی جو ہے وہ مستی کے اندر ہے اور وہ بھی نیند کا غلبہ اس پر ہے اور وہ بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس نیند کے اندر مصروف ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ رات کی افسوس، اچھا اور نقشہ پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کے افسوس سے طائر آشیانوں میں اسیر۔ اب دیکھیں کہ آگے اس کی ایک اور جو ہے فطری ایک قدرت کا ایک کرشمہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کے افسوس سے، افسوس جو ہے اصل میں جادو کو کہا جاتا ہے، یہ فسو گھر یعنی جادو کرنے والے جو لوگ جادوگر جن کو کہتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ رات کے افسوس سے طائر آشیانوں میں اسیر۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو پرندے ہیں وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ رات نے ان کو ایسا جادو کر دیا ہے کہ وہ پرندے جو ہے اپنے اپنے آشیانوں کے اندر، گھونسلوں کے اندر بالکل خاموشی کے ساتھ وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، کوئی ان کی چہچہاہٹ نہیں ہے، کوئی ان کی کوئی جو ہے وہ ان کا جو نغمے ہیں وہ گانا ان کا کسی قسم کے، بالکل خاموشی اتنی ہے کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ رات نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ اب جادو جو ہوتا ہے یہ جب کیا جاتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ جادو سے وہ یعنی یہ حرکت جو ہے وہ اس کو جامد کر دیا جاتا ہے، اس کو یعنی ایک قسم کا جو وہ چاہتا ہے اس طریقے سے۔ تو کہتے ہیں کہ رات نے ایسا جادو کر دیا کہ وہ پرندے جو ہیں وہ اپنے آشیانوں کے اندر وہ بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جو خاموش ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ ساتھ بڑی خوبصورت بات کی آتے ہیں کہ اسی طرح جب رات نے ادھر جادو کر دیا، اندھیری رات نے پرندوں پر جادو کر دیا، تو آسمان کا جو چاند ہے اس نے بھی کیا جادو کیا، وہ کہتے ہیں انجبے کمزو گرفتارے تلسم ماتاب۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو انجم کہتے ہیں ستارے کو، کمزو کا مطلب ہے کم روشنی والا، کچھ ستارے پہ چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں وہ بڑی کم روشنی ان کی ہوتی ہے، تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کم روشنی والے جو ستارے ہیں نا جی، انجبے کمزو ہیں، ان پر جو ہے وہ ماتاب نے یعنی چاند نے جو ہے ایسا غلبہ کر لیا، ایسا ان پر جادو ہو گیا، ایسے چاند کے تلسم میں گرفتار ہو گئے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ بھائی چاند، آپ نے دیکھا ہے کہ چاند کی جب چاندنی ہے، चौदहवीं का चांद है और बहुत आसमान पर जो है नजर आता है, तो आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी रोशनी के अंदर जो है वो जो सितारे हैं और खासतौर वो कमजोर सितारे, छोटी जो है छोटे छोटे सितारे जो है वो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में वो उस वक्त नजर नहीं आते। अच्छा, ये आप तजर्बा कर लें कि अगर चौदहवीं रात है उसमें आपको ज्यादा सितारे नजर आते हैं, या चांद बिल्कुल नहीं है जिसको हम कहते हैं कि 28-30 तारीख है, उन दिनों में चांद में सितारे आपको ज्यादा नजर आते हैं। वजह उसमें यह है कि जब रोशनी ज्यादा हो जाती है, चांदनी ज्यादा हो जाती है, तो छोटी छोटी जो रोशनी है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह जब आफ्ताब सूरज तुलू होता है, इसकी इतनी रोशनी है कि अगर उसके सामने आप चिराग जला दें, अतः कि सितारे तो वहां पर मौजूद होते हैं लेकिन उसकी इतनी रोशनी है कि फिर आप देख नहीं सकते। तो कहने का मकसद लमा साहब यहां पर कहना ये चाहते हैं, वो एक मंजर पेश कर रहे हैं कि रात का वो एक ऐसा जादू है, रात ने ऐसा परिंदों पर जादू कर दिया, वो जो परिंदे हैं वो अपने आशियानों के अंदर जो है वो खामोश हैं, बिल्कुल जो है वो सोए हुए हैं, कोई जो है कोई चहचहाने की मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इतनी खामोशी है। और साथ वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह अब परिंदे परिंदों पर जादू जो है वो उस रात ने कर दिया, परिंदे खामोश हो गए और चांद ने जादू कर दिया, छोटे छोटे छोटे जो तारे हैं उन पर, छोटे जो तारे हैं वो खामोश हो गए, अब जो है वो उनकी रोशनी हमें नजर नहीं आती। ये एक मंजर लमा साहब ने बड़ा खूबसूरत बताया। ये सारा वो दरिया है, दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं, फिर वो बच्चा जो है जिस तरीके से शीरखार बच्चा झूले के अंदर सोया हुआ है, इस तरीके से बिल्कुल जो है कोई मौज लहर नहीं है, वो सारे के सारे खामोशी है, वो लहर पता ही चला वो भी सो गई है, वो भी ख्वाब के अंदर मस्त है। इसी तरीके से फिर फरमाते हैं कि परिंदे जो है कोई परिंदे नहीं है, परिंदे जो है अपने आशियानों के अंदर घोंसलों के अंदर जो है वो भी खामोश हो चुके हैं, उनका भी वहाँ पर कोई जो है वो उनका ओना ज़ाहिर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि परिंदे जो है चहचहाते रहते हैं ना जी। और फिर वो रात का पैर है वो बिल्कुल खामोश है, वहाँ पर भी वो कहते हैं कि ऐसा उन पर जादू है, वो खामोश हो गए हैं, यानी वो भी वो जो सुकूत है ना जी रात का, उसमें वो भी अपनी एक बड़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर शोर शराबा करते तो फिर लमा साहब ये लिखते, और साथ जो है वो छोटे जो तारे हैं वो भी इतनी रोशनी माताब की है, वो चांद की इतनी चांदनी है कि उसमें वो छोटे छोटे तारे वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब जो है लमा साहब आगे बात क्या करना चाहते हैं, आगे देखें ये मंजर पेश करने के बाद फिर लमा साहब देखते हैं मैंने क्या देखा। देखता क्या हूं कि वो एक पैके जहां पैमा खिजर, जिसकी पीरी में है मानिंद सार रंगे शबाब। लमा साहब फरमाते हैं कि मैं क्या देखता हूं उस, यानी एक सारा नक्शा पेश करने का मतलब क्या है कि अब जो है मैंने कोई एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ मुलाकात करना है, कोई महबूब आ रहा है उससे मिलना है, ये नक्शा सारा उसकी, क्योंकि जब एक अगर फर्ज करें समुंदर की लहरें जो है वो बहुत ज़्यादा तूफान है, आवाज़ ही नहीं आ रही, परिंदे चाह रहे हैं, गुप अंधेरा है, चांदनी नहीं है, तो फिर अगर किसी से मुलाकात भी हो, उसके साथ बातें भी की जाए, उसको देखेगा कैसे बंदा, उसके साथ बातें कैसे होंगी, उनकी बातों को सुनेगा कैसे, उसको सुनाएगा कैसे, तो लामा साहब ने ये सुकूत भरी बात इसलिए की है ताकि मुतमिन हो जाए लोग जिनको मैं जो आगे जो बात करने वाले हैं, ताकि वो लोग ये समझें कि लामा साहब ने जो देखा है वो सही सही अपनी आंखों से देखा है और जो सुना है बिल्कुल अपने सही कानून से सुना है। बात लामा साहब कहने का मतलब ये है, अब वो उस बात पर पहुंचे हैं, वो कहते हैं देखता क्या हूं मैं एक पैके जहां पैमा खिजर, वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी हस्ती देख रहा हूं कि जमीन में वो जहां माक, जहां पैमाक मतलब है जहान को, जहां को पैमाइश करने वाला, जहान में फिरने वाला, जहान को नापने वाले, कहते को पैमा भाई पहाड़ों पर चढ़ने वाला, इसके बाद जो है वो पीछे ज्यादा पैमा, यानी वहां पर ये था कि वो दोबारा उसको जिद्दोजहद का पैदा होना। तो जहां पैमा का मतलब होता है कि जमीन के अंदर चलने वाला, चक्कर लगाने वाला, जमीन की सैर करने वाला, जहान की सैर करने वाला, हर जगह पर जाने वाला, दरिया है, समुंदर है, जहां पर जाए वहां पर देखें आपको अज़र खिजर साहब नजर आएंगे। तो वो ये फरमाते हैं कि ये जहां पैमा खिजर वो दुनिया का रास्ता दिखाने वाला, और वो पैके तो वो जो एक कासद की उसी उन्होंने मिसाल दी है कि ऐसा कासद जो पैगाम जो है वो لے کر. اب پیغام خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات میں نے کی تھی کہ ان کے بارے میں جو ہے مختلف فقہاء علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ بھولے ان کو راستہ دکھاتے ہیں, رہنمائی فرماتے ہیں, جو ایسی چیزیں ابھی رونما نہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں, غیب کی خبریں دیتے ہیں, جو چیزیں ابھی واقعہ رونما اس کے بارے میں بتاتے ہیں, جو پریشانیاں آگے آنے والے ان کے بارے میں بتاتے ہیں, جو راستہ بھٹک چکے ان کو راستہ دکھاتے ہیں. رہنما تو وہی ہوتا ہے نا. علامہ صاحب اصل میں علامہ صاحب کچھ مسائل ہیں جو مسائل علامہ صاحب دیکھے ہوئے ہیں, اب علامہ صاحب ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کو یقین یہ ہے کہ چونکہ یہ آگے کی وہ خبریں جو ہمیں نہیں پتا یہ جانتے ہیں, ان سے یہ باتیں پوچھ لی جائیں, لہذا ان کے ساتھ وہ ملاقات وہ سارا, اس لیے علامہ صاحب جو ہے وہ آگے وہ ساری وضاحت ہوگی. کہتے ہیں کہ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر, کہ یعنی ایک دنیا کا چکر لگانے والے, دنیا کے چکر لگانے والا ایک پیغام رساں, ایک دنیا کے جو ہے وہ دنیا جہان میں پھرنے والا, ہر کونے کے اندر جو ہے وہ اس کی دسترس وہاں پر پہنچنے والی ایسی بڑی ہستی کو میں دیکھ رہا ہوں جس کی پیری میں ہے. پیری کہتے ہیں بزرگی کو. اب کہتے ہیں جس کی جو بزرگی ہے نا جی, بزرگی سے مراد ہم اندازہ جو ہم لگاتے ہیں کہ اس کی ان کی سفید جو ہے سنت داڑھی ہوگی, بال سفید ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ یہ بوڑھے ہیں, وہ نشانیاں ہیں نا جی. تو لوگوں سے بات, جس کی پیری میں ہے مانند سارے رنگے شباب, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو پیری ہے, ان کی جو بزرگی ہے, ان کے جو بڑھاپا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے, بلکہ نظر میں اس سے آتا ہے جس طریقے سے بالکل سار سار جو ہے صبح کو کہتے ہیں, اور رنگ شباب یعنی جوانی کا رنگ, یعنی ایسی تازہ جوانی جو ہے, صبح کو تازہ جوانی کم کہیں گے کہ ایسی تازہ جوانی کی طرح جو ہے ان کے اوپر خوبصورتی, ان کا جو جوانی کا رنگ, ان کا اوپر وہ اسر و جمال اس طرح تھا کہ وہ اس بڑھاپے کے اندر بھی, اس پیری کے اندر بھی ہمیں بالکل جوان نظر آ رہے تھے. میں مجھے وہ بالکل جوان نظر آئے جس طریقے سے میں ان کو دیکھا, کہ وہ ٹھیک ہے وہ بزرگ ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں, لیکن ان کے جو چہرے مبارک سے جو چیز ٹپک رہی تھی, جو مجھے نظر آئی, جو میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ یہ چلتا تھا کہ تازہ جوانی جو ہے وہ ابھی ان پر آئی ہے, تازہ جوانی, وہ جو رنگ شباب ہوتا ہے جوانی کا, وہ جوانی کا رنگ جو ہے یہاں پر ہمیں نظر آیا. بے شک اس کا مطلب یہ کہتے ہیں نا کبھی کبھار کہ ہم نے پیری میں بھی جوانی دیکھی, یعنی ایک آدمی بزرگ ہے نا جی, بزرگ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو ڈیل ڈال ہے ان کو دیکھ کر جو ہے کچھ لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں یار عمر تو بابا جی کی کافی ہے, لیکن ماشاء اللہ اچھی فٹنس ہے ان کی, اچھی صحت ہے. یہ جو ہے یہ علامہ صاحب نے بھی یہی بالکل بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام وہ دنیا کا چکر لگانے والے, وہ دنیا کے رابر, وہ جو دنیا کو راستہ دکھانے والے, بھولے بھٹکوں کو مدد کرنے والے, وہ جو ہے وہ آگے واقعات ہونے والے جو ہیں وہ ان کی خبر دینے والے, جب میں نے ان کو دیکھا تو میں تو حیران رہ گیا کہ ہیں تو وہ بزرگ, وہ بڑی عمر کے جو ہے وہ بزرگ ہیں, لیکن جو ہے وہ آج بھی ان کا جو چہرہ نوری جو چہرہ ہے ان میں ایسی وہ جوانی کی تازگی جو ہے مجھے نظر آنی شروع ہوگی. میں نے ان کی تازہ یعنی تازہ بھرا جوانی والا چہرہ جو ہے مبارک میں نے وہاں پر ان سے دیکھا. اب جو ہے وہ دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے مجھ سے, اے جویائے اسرار ازل, کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل, چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے عجاب. اب چونکہ یہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن اس کی مختصر میں بات کر لیتا ہوں. کہتے ہیں علامہ صاحب کہ جو ہی میں نے ان کو دیکھا, میں نے ان کی طرف جو ہے وہ رغبت کی, تو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے فرمایا, انہوں نے مجھے کہا کہ جناب, وہ انہوں نے کیا کہا کہ کہہ رہا ہے مجھ سے, اے علامہ صاحب کہہ رہا ہے مجھ سے, وہ جو خضر علیہ السلام ہے وہ سے کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ اے جویائے اسرار ازل. یہ جویا لفظ جو ہے نا یہ ہے تلاش کرنے والا, جستجو کرنے والا, اور اسرار ازل جو ہے, ازل تو رب کی جو ہے اسرار راز, اسرار ازل جو ہے ہستی کے راز, یہ دنیا کے راز, یہ رب کے راز, یہ کائنات کیسے وجود میں آئی, یہ جو جتنا اسر و شباب علامہ صاحب دیکھ رہے ہیں دریا میں, یہ ساری خوبصورتی یہ کیسے وجود میں آئی, اس کا پیدا کرنے والا کون ہے, وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا, یہ ساری جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ اے جویائے اسرار ازل, اے ازل کے اسرار, وہ جو ہے وہ یعنی اسرار, وہ راز پانے والے, وہ راز کو سمجھنے والے جو ہے, اے اقبال جو تو راز کی تلاش میں ہے, جو تو حاصل کرنا چاہتا ہے, واقعی فرما دی کہ چشم دل واہ ہو تو تقدیر عالم بے جاب. اس کے لیے اگر تو اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے, چشم دل واہ ہو, دل کی آنکھ جب تک کھل جائے نا, دل کی آنکھ جب کھل جائے تو پھر کیا ہے, تقدیر عالم بے عجاب. پھر جی پوری دنیا عالم ہے نا, یہ پوری دنیا ہے نا, اس نے پردہ پھر اس وقت چکیا جانا, پردہ پھر جو ہے اس کے پردے کے اندر بندہ اس وقت داخل ہوتا ہے جب دل کی آنکھ کھل جائے. یہ باہر والی آنکھ کھلتی ہے, یہ اندر دیکھتی ہے, تو جو ایک اندر آنکھ ہے دل کی, اگر چشمے واہ, چشمے دل واہ ہو جائے تو پھر جو ہے دیکھیں. بہرحال ہمارا ٹائم مکمل ہے جی, انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور اس بات کو آگے مزید بڑھائیں گے. تو ملتے ہیں بریک کے دوسرے حصے میں.
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it 233. Or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
8: لو جی سنو جی, آئی گئے خان کیٹرنگ والے. خان کیٹرنگ رادرم, جنہوں نے مزیدار کھانے نا کوئی جواب ہے نہیں, ایک واری ازمائی کے تکو. شادی بیاہ, سالگیرہ, مانیاں, مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایکس مہنگائی نے دور وچ سستا تے مزیدار کھانا آرڈر پر بنوائی سکنے ہو. ایک اور بھی گل بجو, خان کیٹرنگ رادرم والے پورے ساؤتھ یارک شہر وچ کیٹرنگ نی ڈلیوری بھی کرنے. آرڈر نکا ہوا یا بڑا, آلویز ویلکم. کھانے نے آرڈر واسطے پائی افتخار کی فون کرو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرو 0793173757
9: یا 0778485093.
10: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
11: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: جی اٹس ٹائم فار می ٹو سے اللہ حافظ, لیکن اللہ حافظ سے پہلے آئی جسٹ وانٹ ٹو سے تھینک یو فار اسپینڈنگ پارٹ آف یور ایوننگ ود می. یو ٹیک کیئر اینڈ لک آفٹر یور سیلف اینڈ آئی ول کیچ یو اگین. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اور اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی ڈرائیو ٹائم میں. ساتھ دیتے رہیے گا. فی امان اللہ ان اللہ حافظ.
1: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.